kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Ki Alfarid kado nyanyi segelak nih saking manhasan mina muaki. Siapa sih maga joget? Hayo coba coba coba siapa sih maga joget? Joget unyin kan? Saking bangi nih mina muaki lagu nih. Tapi makasa Bang Medi harus undur pamit ja acara nemu nyimah. Tapi tenang, acara launi dawakan nih berlangsung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sih kemarinnya di lagu-lagu daerah Lampung. Spesial gue mina muaki seunyin nih. Set ja gibat gibut ngacak anak nih sekolah ya. Temon mau aja no, jangan takut anak sekolah. Midija nyantai pecuti di lamban sambil ngeksekol lagu-lagu pop Lampung di Perempat FM dalam helau ni dawakani.

0: Fatia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih kau belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.